0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро, в 7 часа. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев ще участва в представянето на нова платформа на Министерството на образованието и науката за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатата програма Intel Умения за иновации и изкуствен интелект за младежта. Събитието ще се проведе днес в Националния STEM център в София Тех Парк. По-рано днес министър Вълчев ще присъства и на откриването на новия студентски кампус на УНСС, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Кралство Нидерландия днес. Това съобщиха от Министерство на външните работи. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Беренсен. В рамките на посещението министър Петрова ще проведе среща и с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Мартин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Програмата предвижда посещение в Нидерландския институт за международни отношения, където ще бъдат проведени разговори по различни теми. Областен турнир по волейбол за мъже с участието на 5 отбора от региона на Ловеч започва тази седмица. Организатор на спортната проява е областният управител на Ловеч Пламен Христов, а целта е да се насърчи развитието на волейбола на територията на област Ловеч. В турнира се включват отбори от Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица, като гост отбор в първия турнир ще бъде отбор от Павликени. Участващите отбори са разделени в две групи, в тях срещите ще се играят всеки срещу всеки. В първата група са отборите на Тетевен, Ябланица и Луковит. Те ще изиграят в боите си на 10 октомври в Тетевен. Във втората група са Ловеч, Троян и Павликени, като в боите ще бъдат в Троян на 17 октомври. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса в страната. В Ловеч температурата ще достигне 25 градуса, в София 23. Във Варна и Бургас температурата ще достигне 20 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Добро утро с няколко покани за предстоящи събития. Днес в културно-образователния център и музейна сбирка доктор Васил Радославов в квартал Вароша в Ловеч от 17 часа и 30 минути Томислав Линков ще представи своята дебютна стихосбирка, озаглавена «Любовта ми». Утре в салона на Ловчанско читалище на около 18 часа ще има юбилеен концерт на Милен Тотев по случай неговата 70 годишнина. Утре в 16 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беня Цонев в Ловеч ще бъде представена енциклопедия на детските организации в България. Ще бъде показана пътуваща изложба, като ще се проведе и публична дискусия за историята, настоящето и бъдещето на детското гражданско участие. Сега в ефира на Радио Зетра към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса в страната. В Ловеч температурата ще достигне 25 градуса, в София 23. Във Варна и Бургас температурата ще достигне 20 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Аз съм Валю Красимиров. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев ще участва в представянето на нова платформа на Министерството на образованието и науката за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатата програма Intel Умения за иновации и изкуствен интелект за младежта. Събитието ще се проведе днес в Националния STEM център в София Тех Парк. По-рано днес министър Вълчев ще присъства и на откриването на новия студентски кампус на УНСС, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работно посещение в Кралство Нидерландия днес. Това съобщиха от Министерство на външните работи. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Беренсен. В рамките на посещението министър Петрова ще проведе среща и с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Мартин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Програмата предвижда посещение в Нидерландския институт за международни отношения, където ще бъдат проведени разговори по различни теми. Третото издание на фестивала за здравословния живот Здравей здраве се проведе в Ловеч. Двудневното събитие се проведе в сградата на младежкия дом и събра жители и гости на града с интерес към здравословния и по-осъзнат начин на живот. В рамките на фестивала бяха представени лекции, практически занимания, работилници за деца, прожекция на документален филм и разговор, посветен на здравето, избора и мъдростта на изтока. Паралелно с фестивалната програма се проведе базар на здравословни продукти. Повечето изложители бяха малки български производители. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса в страната. В Ловеч температурата ще достигне 25 градуса, в София 23. Във Варна и Бургас температурата ще достигне 20 градуса.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Не умира.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Рок. Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса в страната. В Ловеч температурата ще достигне 25 градуса, в София 23. Във Варна и Бургас температурата ще достигне 20 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Регистриран е първият за сезона грипен вирус AH3N2, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. От столичната здравна инспекция съобщиха, че започва имунизационна кампания за COVID-19. Четирима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие на територията на страната, съобщиха от МВР. От началото на годината общо 378 души са загинали при катастрофи в страната, а пострадалите при пътни инциденти са 6501. Министерството на образованието ще представи днес нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси. Министърът на вътрешните работи Велислава Петрова е на официално посещение в Нидерландия днес.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в Ловеч максимална 25 градуса, температурата в София ще бъде 23 градуса, във Варна и Бургас 20 градуса. За утре промяна на времето не се очаква, а в сряда температурите ще бъдат малко по-високи.
3: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Ето каква ще бъде темата в Кафе и още нещо в ефира на Радио Зетра тази седмица. Кой трябва да плати сметката на първа среща? Все още ли се очаква мъжът да плати сметката или вече е по-нормално да си я разделят? Какво е по-важно? Кой плаща или жестът и отношението по време на срещата? Ето по тези въпроси търся вашето мнение през тази седмица. Пишете съобщения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Ако искате, можем да си чуем по темата и на телефон 068 60 43 43. Това е ефирният телефон в студиото на Радио Zetra.

0: Кафе и още нещо.
1: Днес, 5 октомври, отбелязваме Международния ден на учителя. Отбелязва се в България и в над 100 държави по света. В България Международния ден на учителя се отбелязва от 2006 година с решение на Министерския съвет. От 1994 година с решение на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, на 5 октомври се отбелязва Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото. Празникът се свързва с годишнина от подписването на препоръката за статута на учителите от организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, както и от Международната организация на труда. В системата на образованието в България работят над 92 000 педагогически специалисти. Честит празник на всички заети в сферата на образованието!

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Любопитната информация днес е свързана с приложението Waze, което помага на всички шофьори. Приложението пуска нова функция. Внезапни задръствания или забавяния на трафика могат да изненадат шофьорите. Сега приложението Waze въвежда в експлоатация функция, която доста време беше в тестова версия. Чрез новата функция Waze може да разбира кога има внезапно забавяне напред в трафика. Може да е задръстване заради инцидент, заради повишен трафик или нещо друго. Важното е, че изведнъж се появява и може да промени ситуацията на пътя. Waze ще използва богатата си информация, за да предупреждава шофьора, че предстои такъв участък и дори ще показва след какво разстояние е задръстването на пътя. С новата си функция приложението Waze става още по-полезно за всички шофьори, а сега пожелавам лек път на всички, които ни слушат в автомобилите си.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Кафе и още нещо.
1: Ограничава се достъпа до аварийната лента в посока Варна между 13 и 19 км на автомагистрала Хемус, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ето какво показва и синоптичната прогноза в първият работен ден на седмицата. Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в Ловеч максимално 25 градуса, температурата в София ще бъде 23 градуса, във Варна и Бургас 20 градуса. За утре промяна на времето не се очаква, а в сряда температурите ще бъдат малко по-високи

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: καφέ ή ως τενέστο.
1: Региони.
2: В Ловешкото село Малиново се проведе празник на баклавата. По този повод в селото беше кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който още преди празника е осигурил средства за ремонт на спирката в центъра на Малиново.
3: Дойдох да видим как върви ремонта на спирката, която от години не беше ремонтирана и за която се радвам, че успях да помогна на кмета, който се обърна с лична молба към мен.
2: Кметът на Малиново Зия Търнаксъзов каза пред Зетра, че спирката не е била ремонтирана от години.
4: Благодаря първо на господин Петков за цялото съдействие, основно нали, като материали и като така прие го при сърце много, понеже спирката не беше в много разрушено състояние, мога да кажа, покрива ни течеше, имаше тупки, дори пък спирката се използва нали, системно от нашите жители. Сега в момента има още довършителни работи, едни обещани са ни едни рисунки, които ще бъдат направени от децата в училище и едни измазвания на гриите с предпазващ материал, който е реално да може да запази дървенията, но в момента е в приказно състояние, реално от както беше преди, за което съм ужасно много благодарен на господин Петков.
5: Колко са жителите на селото, има ли млади хора?
4: Има млади хора имаме. Същия момент, нали, затова запазваме детската градина, училището ни същия момент функционира. Реално жителите са ни между 700 и 800 човека, които постоянно пребиваващи в село Малиново.
2: За празника на баклавата, който се провежда за 14-ти път, в село Малиново се събраха местни жители и много гости.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Днес в културно-образователния център и музейна сбирка доктор Васил Радославов в квартал Вароша в Ловеч от 17 часа и 30 минути Томислав Линков ще представи своята дебютна стихосбирка, озаглавена «Любовта ми». Утре в салона на Ловченско читалище на около 18 часа ще има юбилеен концерт на Милен Тотев по случай неговата 70 годишнина. Утре в 16 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беня Цонев в Ловеч ще бъде представена енциклопедия на детските организации в България. Ще бъде показана пътуваща изложба, като ще се проведе и публична дискусия за историята, настоящето и бъдещето на детското гражданско участие.

0: cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал в село Горно Луково, съобщиха от прес-центъра на областната администрация в Хасково. Пожарът в землището на Ивайловградското село Горно Луково прехвърли границата и се развива и на територията на съседна Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Огънят е обхванал към момента около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистни на гора. На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към община Ивайловград. Булдозър прави просеки за ограничаване разпространението на огъня. Министерството на образованието и науката ще представи нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми, умения за иновации и изкуствен интелект за младежта, съобщават от Министерството. Събитието ще се проведе в Националния STEM център в София Тех Парк, като участие ще вземе и министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Община Ловеч обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на общината през 2026 година. Инициативата е във връзка с приятата от Общинския съвет програма за развитие на читалищните дейности. Поканата е отправена към всички народни читалища в община Ловеч, които са регистрирани съгласно Закона за народните читалища и са вписани в Националния регистър на читалищата към Министерството на културата. Читалищата могат да представят проектни предложения за инициативи, които да бъдат финансирани от община Ловеч. Проектите трябва да бъдат подготвени по проектен фиш образец за кандидатстване и подписани от председателя на съответното читалище. Общият финансов ресурс за реализиране на инициативи на народните читалища е 6902 евро. Максималната стойност на финансирането за един проект от община Ловеч е до 511 евро. Проектните предложения се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Ловеч в един екземпляр на хартиен носител. Те трябва да бъдат придружени от писмо, адресирано до кмета на община Ловеч. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 октомври.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще бъде слънчево след обедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 25.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: sinoptična prognoza.
1: С обширен и стабилен антициклон октомврийското лято продължава и в следващите дни, като ще обхване почти цялата седмица. Днес ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 25. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все така доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Пътна полиция с нова акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания RoadPol – фокус върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат неуредени финансови отношения като мотив. Съдът прие, че по делото са налице достатъчно доказателства, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. За първи път в съдебната зала стана ясно, че в основата на убийството стоят така наречените нерегламентирани спортни залози или черно тото, в което според магистратите са участвали жертвата и задържаният. Централната избирателна комисия определи къде и колко секции ще бъдат разкрити извън България за президентските избори на 25 октомври. Най-голям брой места за гласуване ще има в Обединеното кралство – 82. Следват Турция с 78 секции, Германия с 70, Испания с 67 и Съединените щати с 44. За част от планираните секции все още е необходимо разрешение от властите на съответната държава, което трябва да бъде получено най-късно до 22 октомври.
0: Синоптична прогноза.
1: С обширен и стабилен антициклон, октомврийското лято продължава и в следващите дни, като ще обхване почти цялата седмица. Днес ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч – 25. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все така доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъна. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: С обширен и стабилен антициклон, октомврийското лято продължава и в следващите дни, като ще обхване почти цялата седмица. Днес ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 25. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все така доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъна. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Това е Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Започна имунизацията на деца срещу грип с назална ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. Доставените дози са 75 000. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, а останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа. При желание от страна на родителите за имунизация на детето им, те трябва да се обърнат към личния лекар. На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грип, както за деца, така и за възрастни над 65 години. Причината – забавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на октомври. Междувременно, първият за сезона грипен вирус е вече регистриран в България, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е доказан при пациентка, която е била хоспитализирана в София. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направената поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Пътна полиция с нова акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания RoadPol – фокус върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани.
0: Синоптична прогноза.
1: С обширен и стабилен антициклон, октомврийското лято продължава и в следващите дни, като ще обхване почти цялата седмица. Днес ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч – 25. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все така доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъна. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Синоптична прогноза.
1: Субширен и стабилен антициклон, октомврийското лято продължава и в следващите дни, като ще обхване почти цялата седмица. Днес ще бъде слънчево, следобед над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ловеч 25. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все така доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъна. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес! Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Не са открити взривни устройства след получените сигнали в община Ловеч, областна администрация и дом Преслав. Служителите на институциите бяха евакуирани, а след претърсване от екипите на областна дирекция на МВР в Ловеч, работата беше възстановена. Сигнал за бомба е получен в училище Иван Хаджийски в Троян. Директорът на училището Ралица Бенчева съобщи, че въпреки заплахата, децата не са били евакуирани. Сигнали за взривни устройства са получени и в други институции в различни градове в страната. 34-годишен шофьор загина след удар в бетонна ограда в Ловешко, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 4 октомври в село Бресница. Той е загубил контрол и се е блъснал в оградата, починал е на място. Установено е, че е неправоспособен. Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал в село Горно Луково, съобщиха от прес-центъра на областната администрация в Хасково. Пожарът в землището на Ивайловградското село Горно Луково прехвърли границата и се развива и на територията на съседна Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Огънят е обхванал към момента около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистни на гора. На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към община Ивайловград. Булдозър прави просеки за ограничаване разпространението на огъня. Министерството на образованието и науката ще представи нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми, умения за иновации и изкуствен интелект за младежта, съобщават от Министерството. Събитието ще се проведе в Националния STEM център в София Тех Парк, като участие ще вземе и министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преоплатава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Възможно нарушаване на водоподаването и замътване на водата в някои части на Ловеч. Затова информират от ВИК, като уточняват, че причина е реконструкция на довеждащ водопровод. Стипендиантите от третия випуск на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски бяха приветствани от премиера Румен Радев, министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, ректорът на Софийския университет професор Елиза Стефанова и основателят и научен директор на Insight професор Мартин Вечев на церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са включени 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно. Част от тях са избрали да учат в България, въпреки че са имали възможност да продължат обучението си в елитни университети в чужбина. Те са лауреати на конкурси по роботика, олимпиади, турнири по математика, информатика, лингвистика и изкуствен интелект. Огромно удоволствие да видя бъдещето на България събрано в тази зала, заяви премиер Румен Радев на церемонията в Министерския съвет. В рамките на една година пътят Мездра Ботевград ще бъде завършен, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков пред журналисти, след като инспектира ремонтните дейности по пътя. Той посочи, че на този етап във връзка с строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението. Според Шишков, основната причина за проточването на ремонта с влачищата, съчетани с бавната реакция на държавата като служител. В отговор на въпрос за автомагистрала Хемус, министър Шишков отбеляза, че днес се навършват 52 години от началото на строителството й. Преговорите са в финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите. Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията, протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК, увери министър. Криминалисти от сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР в Сливен разкриха незаконно клане на животни и последващо изхвърляне на животински отпадъци в землището на село Самуилово. Полицията започнала работа по случая след получена информация за изхвърлени животински отпадъци в близост до коритото на река Асеновска. Предприети са издирвателни и процесуално-следствени действия. На 3 октомври е задържан 48-годишен мъж от Самуилово, който е изхвърлил трупни отпадъци. На място е установено замърсяване на околната среда.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преоплатава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Не са открити взривни устройства след получените сигнали в община Ловеч, областна администрация и дом Преслав. Служителите на институциите бяха евакуирани, а след претърсване от екипите на областна дирекция на МВР в Ловеч, работата беше възстановена. Сигнал за бомба е получен в училище Иван Хаджийски в Троян. Директорът на училището Ралица Бенчева съобщи, че въпреки заплахата, децата не са били евакуирани. Сигнали за взривни устройства са получени и в други институции в различни градове в страната. Възможни са смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин и в плевенското село Беглеш заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч. 34-годишен шофьор загина след удар в бетонна ограда в Ловешко, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 4 октомври в село Бресница. Той е загубил контрол и се е блъснал в оградата, починал е на място. Установено е, че е неправоспособен. Частично бедствено положение е обявено в община Ивайловград заради пожар, възникнал в село Горно Луково, съобщиха от прес-центъра на областната администрация в Хасково. Пожарът в землището на Ивайловградското село Горно Луково прехвърли границата и се развива и на територията на съседна Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Огънят е обхванал към момента около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистни на гора. На терен работят 13 екипа на пожарните служби в Ивайловград, Любимец и Хармонли, както и доброволното формирование към община Ивайловград. Булдозър прави просеки за ограничаване разпространението на огъня.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преоплатава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес! Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Ми депан ди атак фиш, а кан рак ди флак араунд ди клак нон стоп, аз ауа тил я!

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Възможно нарушаване на водоподаването и замътване на водата в някои части на Ловеч. Затова информират от ВИК, като уточняват, че причина е реконструкция на довеждащ водопровод. 3 случая на вирусен хепатит тип Б са регистрирани в област Ловеч за периода 28 септември – 4

0: октомври, съобщават от регионалната здравна инспекция. Става въпрос за мъж на 68 години от Троян, мъж на 73 години от Ловеч и жена на 45 години от село Кирчево. Регистриран е и един случай на морбили в село Бежаново. Бебе на 4 месеца, което все още не е достигнало имунизационна възраст. Случаите с остри респираторни заболявания в Ловеч бележат леко завишаване и оформят заболяемост от 62,16 на 10 000 население при 32,9 на 10 000 за предходната седмица, посочват от инспекцията. Министрите на външните работи на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Томчо Муцунски ще имат възможност за провеждане на среща в рамките на форум в четвъртък. На 8 октомври в София ще се проведе международна министерска конференция по коридор 8, на която домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В рамките на форума, на който ще присъства и министърът на външните работи на Република Северна Македония Томчо Муцунски, ще има възможност за провеждане на двустранна среща, което е част от редовния диалог между двете страни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премиера на Северна Македония Християн Мицуски по време на предстоящата среща в София Томчо Муцунски да потърси среща с българския външен министър, за да се направи опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В прекрасния слънчев следобед на 5 октомври започва информационно-музикалният блок с новини и теми от Ловеч. Добра среща в понеделник, уважаеми слушатели! Началото на предаването е за съобщение за възможни смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че в периода до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч. В тази връзка от ЕРМ Запад уверяват, че предприемат всички мерки да сведат до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост. Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад в секция прекъсвания. Сега за нещо друго. Служителите на три обществени сгради в Ловеч бяха временно изведени от тях тази сутрин заради получени сигнали за поставени взривни устройства. Полицейски служители извършиха претърсвания в сградите на община Ловеч, областната администрация и дом Преслав. От областната дирекция на МВР поясниха, че сигналите са пристигнали на имейлите на институциите. Иначе след малко в нашия следобеден блок ще ви разкажем как премина първия модул на Младежката академия за демокрация и диалог. Тя е ключова част от проекта «Участвам», който се реализира от Ловешко сдружение в партньорство с неправителствена организация от Швейцария и който обхваща общините Ловеч, Троян и Луковит с подкрепата на трите общини и на областна администрация Ловеч. В предаването ще ви информираме и за предстоящи събития в Ловешката библиотека. Днес там Томислав Линков ще представи авторската си книга с любовна лирика. «Любовта ми» е заглавието, което амбициозният творец от Дряново е избрал за своята дебютна самостоятелна стихосбирка. Утре пък Национална мрежа за децата ще гостува в Ловеч с пътуващата изложба 150 години детски организации в България. Ще бъде представена и първата по рода си енциклопедия на детските организации у нас. По-късно в предаването ще ви информираме и за състоялия се в Малиново празник на баклавата, събрал жители на селото и гости, които се насладиха на празничната атмосфера и на приготвените от местни майстори сладки изкушения. И тази година част от програмата беше конкурсът за най-вкусна баклава, в който участниците представиха своите рецепти и умения в приготвянето на традиционния десерт. Кой е победителят, ще узнаете, ако останете с нас. Сега музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Какво вижда един млад човек, когато насочи камерата към едно градско пространство? Този въпрос си зададоха 22 младежи от Ловеч, Троян и Луковит по време на първия модул на Младежката академия за демокрация и диалог, която е ключова част от проекта «Участвам» на Ловешкото сдружение «Знание». Дискусията се проведе в рамките на 2 дни. Разделени в 4 екипа, участниците направиха кратки видеа, апел за последователи и промяна на градските пространства, така че да са по-приветливи за младите хора. Камерата улови проблеми, които младите срещат всеки ден, но и възможности, които лесно остават незабелязани. За сега това е учебно упражнение в рамките на модул 1 – гражданско участие и местно управление, в което участниците навлязоха и в основите на гражданската активност, формите на гражданско участие, роля и функциите на местните институции, правата и отговорностите на гражданите, но наблюденията зад камерата звучат достатъчно истински, за да прераснат в истински младежки кампании за промяна на градската среда. Първият модул беше воден от Константина Ленчева, Костадинка Ратлъкова и Ралица Попова. Следващата стъпка на Академията също вече има дата. На 17 и 18 октомври предстои модул 2 – умения за застъпничество и участие. 2 дни изцяло практически ориентирани, в които младежите ще превърнат видяното през камерата в тренировъчни кампании за промяна на средата за младите хора, ще се упражнят в изграждане на убедителни послания и публична реч, в дебати и в справяне с трудни въпроси пред медии. Към обучителния екип се присъединява и Десислава Петкова, която ще подкрепи младите да изградят умения за публична реч, аргументиране и убеждаване. Модул 2 ще бъде специален и с присъствието на партньорите по проекта от Швейцария. Екипът на Ателие Алфа от Женева ще гостува на Младежката академия, за да сподели опита си в работата с млади хора и да наблюдава на място как се провеждат обучителните модули. Академията е сърцето на 18-месечния проект «Участвам», който си поставя за цел да укрепи гражданската активност и капацитета за участие на младите хора в област Ловеч, като изгради устойчив регионален модел за диалог и съвместно формулиране на политики между граждани, институции, бизнес и местна власт. Освен трите модула на Академията, проектът предвижда партньорски ателиета между младежи, институции и бизнес, обществен форум на областно ниво, комплект метафорични карти, визия и диалог, като инструмент за диалог, както и 6 реални младежки инициативи. Кампании, водени изцяло от участниците в Академията, по теми, които те сами изберат за своите общности.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч след обед. По радио Зетра. Using every sky, I don't show my skin. And you taste

0: Ловеч. Следобед.
1: В събота и неделя в Малиново се проведе 14-то издание на традиционния празник на баклавата. Той се организира от местното народно читалище Събуждане 1927 година и кместото на селото. Празникът събра малиновчани и много гости, дошли да се насладят на сладкото изкушение и на съпътстващата музикална програма. В конкурса за най-вкусна и автентична баклава се съревноваваха 13 майстори, а в журито бяха настоящи бивш кмет на община Ловеч. Да, баклавите оценяваха кметът на Ловеч Страцимир Петков, общинският съветник и екс-кмет три мандата Минчо Казанджиев и секретарят на община Ловеч Елена Пиронкова. В дегустацията се включиха и други гости на празника. В крайна сметка победителка в конкурса стана Зулейха Кара, на второ място бе класирана баклавата на Семра Кисьова, а на трето тази на София Бозова. Иначе, при откриването на празника, жители и гости на Малиново бяха приветствани от кмета на селото Зият Търнаксъзов и кмета на общината Стацимир Петков, който поздрави местните хора за съхраняването на традицията и им пожела празникът да продължава да събира хората и да носи настроение и добри емоции. Евродепутатът Илхан Кючук също се завърна за празника в селото на своя баща, в което, както сам сподели, е прекарал голяма част от детството си. Освен сладките изкушения, организаторите бяха подготвили и богата програма с певчески и танцови фолклорни изпълнения, представени от самодейни състави от Ловешка община. Във втория ден пък концерт изнесе младата изпълнителка Фаня Михайлова, след което бе раздадена традиционната малиновска курбан-чурба. Междувременно в събота кметът на Ловеч Страцимир Петков бе гости на откриването на третото издание на фестивала на здравословния живот «Здравей, здраве», организиран от местен доброволчески екип с подкрепата на община Ловеч. Петков поздрави организаторите и участниците и им пожела успех. До дневното събитие в Младежкия дом събра жители и гости на града, проявяващи интерес към различните аспекти на здравословния начин на живот. В същия ден в Ловеч се проведе и традиционната инициатива «Капачки за бъдеще», която обедини хора от града около кауза, в която всяка малка помощ има значение. Кметът Петков посети пункта за предаване на събраните пластмасови капачки и също засвидетелства своята подкрепа за инициативата.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонсът, че поетът Томислав Линков ще представи днес в Ловеч своята дебютна стихосбирка «Любовта ми». Една книга с любовна лирика, в която чувствата намират своя най-искрен език. Творческата среща е от 17 часа и 30 минути в Радославовата къща в Вароша на улица Дойран 4, а входът е свободен. Томислав Линков е роден и израснал в Дряново. Градът, с който остават свързани неговите корени, лични спомени и голяма част от културните му инициативи. Там завършва седното си образование, след което се занимава с предприемачество, но през последните години все по-осезаемо присъства и в културния живот, чрез поезията и организирането на различни събития и инициативи. Иначе интересът му към поезията започва още в детските години. Дълго време написаното остава лично и несподелено, докато постепенно поезията се превръща в естествен начин за изразяване на чувства, преживявания, любов, болка, надежди и размисли за живота. Томислав е автор на две книги. Първата е апокрифното издание «Човекът в черно», посветено на Джони Кеш и реализирано съвместно с поета Павлин Ботев. Двоязичният проект е резултат от дългогодишния интерес на автора към личността, творчеството и житейската история на Джони Кеш. През тази година излезе и първата самостоятелна стихосбирка на Линков «Любовта ми», която ще бъде представена днес в Ловеч. Това е една дълбоко лична книга, събрала стихотворения, родени от преживяванията на автора и от срещите му с любовта в различните й измерения. За поета тя не е просто стихосбирка, а споделяне на част от самия него с читателя. Още веднъж, представянето на книгата е днес от 17.30 в Радославовата къща във Вароша при свободен вход. Организатори на проявата са регионалната библиотека професор Бенио Цонев и фондация Стефан Нойков. Да отбележим още, че наред с писането Томислав Линков развива и активна културна дейност. От стремежа му културата да достига непосредствено до хората се ражда литературно-музикалното турне «Любовта ми», което представя неговата поезия пред публика в различни градове на страната. Проектът съчетава поезия, музика и сценично изкуство, като в него участват професионалисти от българската културна сцена, сред които актрисата Йоана Буковска и певицата Елица Тодорова.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес. ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos pa' un año.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на нашия следобеден информационно-музикален блок за още едно предстоящо събитие в регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Утре, вторник, от 16 часа, там ще гостува пътуващата изложба 150 години детски организации в България. История, уроци и бъдеще. И ще бъде представена първата по рода си енциклопедия на детските организации в България. Хрониките на един активист за правата на детето с автор Георги Богданов. С покана за събитието сега ще чуем Надя Митева от Ловешката библиотека.
2: На 6 октомври регионална библиотека Беньо Цонев ще бъде домакин заедно с Сдружение Знание Община Ловеч на националната инициатива 150 години детски организации в България. История, уроци и бъдеще. През есента на 2026 година Националната мрежа за деца организира поредица от срещи, публични дискусии и пътуваща изложба в над 20 града в страната, посветени на историята на детските организации, развитието на гражданското общество и развитието на правата на детето, като ние ще бъдем едни от първите посетени градове. Ще бъде представена и една енциклопедия на детските организации в България, хроники на един активист за правата на детето, плюс пътуващата изложба от 21 пана, а публичната дискусия ще постави важни въпроси за историята, настоящето и бъдещето на детското гражданско участие. Това е първата по рода си такава енциклопедия на детските организации в България, която обхваща периода от началото на Априлското въстание до 2026 година, или това са 150 години, които съвпадат с съществуването на Априлското въстание. Авторът на енциклопедията е Георги Богданов. Той е експерт по европейски социална политика и социална работа с фокус върху добрите управленски практики. Събитието е подходящо за учители, представители на детските градини, училищата, неправителствени организации, културни институции и всички, които работят с и за децата.
1: Надя Митева от регионалната библиотека, професор Беньо Цонев.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Община Ловеч обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на дейността на народните читалища на територията на общината през 2026 година. Инициативата е във връзка с приятата от Общинския съвет програма за развитие на читалищните дейности. Поканата е отправена към всички народни читалища в община Ловеч, които са регистрирани съгласно Закона за народните читалища и са вписани в Националния регистър на читалищата към Министерството на културата. Читалищата могат да представят проектни предложения за инициативи, които да бъдат финансирани от община Ловеч. Проектите трябва да бъдат подготвени по проектен фиш образец за кандидатстване и подписани от председателя на съответното читалище. Общият финансов ресурс за реализиране на инициативи на народните читалища е 6902 евро. Максималната стойност на финансирането за един проект от община Ловеч е до 511 евро. Проектните предложения се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Ловеч в един екземпляр на хартиен носител. Те трябва да бъдат придружени от писмо, адресирано до кмета на община Ловеч. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 октомври. 34-годишен шофьор загина след удар в бетонна ограда в Ловешко, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 4 октомври в село Бресница. Той е загубил контрол и се е блъснал в оградата, починал е на място. Установено е, че е неправоспособен. Европейската комисия предостави днес още 130 милиона евро за системи за противодействие на дронове, като част от усилията за подобряване на наблюдението по границите на Европейския съюз и за реакцията при възникващи заплахи за сигурност.

0: дейността. Европейската комисия отбелязва, че вече отпусна близо 420 милиона евро за дронове за наблюдение, предназначени за Европейската гранична служба Frontex. Общото финансиране за технологии за проследяване и противодействие на дронове възлиза на повече от половин милиард евро, се допълва в съобщението на комисията.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Не са открити взривни устройства след получените сигнали в община Ловеч, областна администрация и дом Преслав. Служителите на институциите бяха евакуирани, а след претърсване от екипите на областна дирекция на МВР в Ловеч, работата беше възстановена. Сигнал за бомба е получен в училище Иван Хаджийски в Троян. Директорът на училището Ралица Бенчева съобщи, че въпреки заплахата, децата не са били евакуирани. Сигнали за взривни устройства са получени и в други институции в различни градове в страната. Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Тази седмица всички назални ваксини ще бъдат доставени до регионалните здравни инспекции, каза тя. Инжекционните ваксини се очакват малко по-късно, най-вероятно в края на октомври. По думите на министъра, забавянето е свързано с доставките и по-късното определяне на щама на тази годишните ваксини. Това, което ни беше докладвано на 29 септември, касае самото разработване на ваксините. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано или всъщност на време да разработят ваксините, обясни Ивкова. Тя посочи, че проблемът не е само за България, а засяга цялото северно полукълбо. Министърът увери, че страната ще може да изпълни организационната си програма, като това зависи от доставките на производителите. Стипендиантите от третия випуск на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Свети Климент Охридски бяха приветствани от премиера Румен Радев, министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, ректорът на Софийския университет професор Елиза Стефанова и основателят и научен директор на Insight професор Мартин Вечев на церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са включени 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно.

0: Част от тях са избрали да учат в България, въпреки че са имали възможност да продължат обучението си в елитни университети в чужбина. Те са лауреати на конкурси по роботика, олимпиади, турнири по математика, информатика, лингвистика и изкуствен интелект. Огромно удоволствие да видя бъдещето на България събрано в тази зала, заяви премиерът Румен Радев на церемонията в Министерския съвет. В рамките на една година пътят Мездра Ботевград ще бъде завършен, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков пред журналисти, след като инспектира ремонтните дейности по пътя. Той посочи, че на този етап във връзка с строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението. Според Шишков, основната причина за проточването на ремонта с влачищата, съчетани с бавната реакция на държавата като служител. В отговор на въпрос за автомагистрала Хемус, министър Шишков отбеляза, че днес се навършват 52 години от началото на строителството й. Преговорите са в финална фаза, а част от строителите вече се връщат на обектите. Всеки месец ще се правят проверки на качеството на строителството и документацията, протоколите за скрити работи, съвместно с ДНСК, увери министърът. Криминалисти от сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР в Сливен разкриха незаконно клане на животни и последващо изхвърляне на животински отпадъци в землището на село Самуилово. Полицията започнала работа по случая след получена информация за изхвърлени животински отпадъци в близост до коритото на река Асеновска. Предприети са издирвателни и процесуално-следствени действия. На 3 октомври е задържан 48-годишен мъж от Самуилово, който е изхвърлил трупни отпадъци. На място е установено замърсяване на околната среда.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Драматичен театър Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас» от Алексей Слаповски. Историята проследява трима мъже, един ремонт и една жена над тях, като един обикновен ремонт се превръща в съвсем необикновена история. В ролите участват Аделина Петрова, Богомила Николова, Явор Костов Яша, Ивайло Димитров, Васил Гранчаров и Димо Алексиев, гост-актьор. Премиерата ще се състои на 11 октомври, неделя, от 19 часа в Драматичен театър Ловеч. Изложбата «Троян в сърцето ми», представяща личната колекция на доктор Дочо Николов, ще бъде открита на 8 октомври от 17.30 часа в Музея на занаятите в Троян, съобщиха от Културната институция. Събирана повече от 15 години със собствени средства, колекцията включва документи, снимки, награди, значки и емблеми, свързани с историята и обществения живот на града. Концерт-спектакълът «Песни без възраст. Музиката, която не остарява» ще бъде представен на 10 октомври от 19 часа на площад Сава Младенов в Тетевен, съобщиха организаторите. Входът е свободен. Инициативата поставя във фокуса българската музика и познатите обичани песни, които остават част от общата ни памет, като националното турне достига до публиката в различни градове на страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 23 градуса, в Ловеч 24.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

승화진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Започна имунизацията на деца срещу грип с назална ваксина. Тя е тривалентна и включва щамовете Мисури, Дарвин и Токио. Доставените дози са 75 000. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, а останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа. При желание от страна на родителите за имунизация на детето им, те трябва да се обърнат към личния лекар. На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грип, както за деца, така и за възрастни над 65 години. Причината – забавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на октомври. Междувременно, първият за сезона грипен вирус е вече регистриран в България, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е доказан при пациентка, която е била хоспитализирана в София. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направената поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договора», с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Пътна полиция с нова акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания RoadPol – фокус върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани. Централната избирателна комисия определи къде и колко секции ще бъдат разкрити извън България за президентските избори на 25 октомври. Най-голям брой места за гласуване ще има в Обединеното кралство – 82. Следват Турция с 78 секции, Германия с 70, Испания с 67 и Съединените щати с 44. За част от планираните секции все още е необходимо разрешение от властите на съответната държава, което трябва да бъде получено най-късно до 22 октомври. Между 400 и 500 гимназии във Франция остават частично или напълно затворени заради продължаващото напрежение след масово

0: първите ученически протести и последвалите безредици. По време на сблъсъците са били задържани най-малко 5000 души, предимно тинейджери. 17-годишен български граждани на един от двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми, след нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. По данни на френския министър на образованието, 24 училища са били напълно опожарени или разграбени. Десетки ученици, учители и полицаи са пострадали при протестите, които започнаха заради недоволство от препълнените класни стаи, недостига на преподаватели и лошото състояние на училищните сгради. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все така доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слъна. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.